0: Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Vara e mai frumoasă cu Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament.

Artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răsplătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliu Țibea. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
0: Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana de Cuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 10 iulie. Berbec. Ești mai atent ca de obicei la ceea ce se întâmplă în jurul tău, dar ai tendința să reacționezi impulsiv. Încearcă să-ți temperezi reacțiile, mai ales în dialogurile cu cei apropiați. În plan profesional, poți primi un feedback neașteptat, dar util. Taur. Ai nevoie de stabilitate și de lucruri care să-ți confirme că ești pe drumul potrivit. Ziua te provoacă să iei o decizie legată de bani sau de o relație apropiată. Nu te grăbi, dar nici nu ignora semnalele evidente. În plan afectiv, e nevoie de mai multă disponibilitate emoțională. Gemeni. În această zi poți avea parte de un dialog revelator sau de o idee care îți deschide o direcție nouă. Evită superficialitatea în discuțiile importante. Profesională e un moment bun pentru a cere sprijin sau pentru a lansa o propunere. Ai grijă la cheltuieli impulsive spre finalul acestei zile. Rac. Această zi vine cu un val de introspecție și dorința de a te retrage puțin pentru claritate. Relațiile apropiate pot fi puse la încercare dacă eviți confruntările necesare. Financiar apar oportunități mici, dar valoroase. Seara poate aduce un gest frumos din partea cuiva drag. Leu. Ai multă energie și chef de acțiune, dar graba îți poate juca feste. În relație ai nevoie de mai multă înțelegere, nu de control. La muncă ești vizibil, dar nu toți te susțin așa cum ai spera. Fii atent la detalii și nu face promisiuni pe care nu le poți respecta. Fecioară. Ziua aduce ordine în gânduri și în program, ai șansa să rezolvi o chestiune administrativă sau să închei un proiect început de mai mult timp. În dragoste, evită să critici acolo unde e nevoie doar de sprijin. Spre seară, un telefon sau un mesaj te poate bucura neașteptat. Balanță. Ai tendința să idealizezi o persoană sau o situație, iar realitatea poate să nu se ridice la înălțimea așteptărilor. Fii mai ancorat în prezent, profesional, e nevoie de diplomație în negocieri. În dragoste se poate ridice la înălțimea așteptărilor. Fii mai ancorat în prezent, profesional, e nevoie de diplomație în negocieri. În dragoste se poate relua o conversație importantă.

0: duce și la asumarea unor riscuri inutile. Alege claritatea în locul spontaneității necontrolate. În relații poți fi surprins de reacția sinceră a cuiva apropiat. La muncă, o veste îți poate schimba prioritățile pentru zilele următoare. Capricorn. Te preocupă siguranța personală și eficiența în activitățile de zi cu zi. Ziua îți oferă ocazia să structurezi mai bine planurile, dar și să reevaluezi o decizie emoțională. În dragoste e important să nu ignori tensiunile care persistă. Un moment de liniște îți poate da claritate. Vărsător. Această zi favorizează comunicarea și interacțiunile spontane, dar e nevoie de o doză de răbdare. În plan afectiv, sinceritatea poate aduce o rezolvare. Profesional, primește o propunere interesantă, dar nu lua decizii în grabă. Fii atent și la nevoile tale, nu doar la ale celorlalți. Pește. Vei avea parte de o zi intensă emoțional, dar care te poate ajuta să înțelegi mai bine ce simți cu adevărat. În relații ai nevoie de limite clare, chiar dacă ești tentant să faci compromisuri. Financiar, evite investițiile riscante. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 10 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
2: Primarul general Ion Ciobanu a semnat un acord de grant de aproximativ 140 de milioane de lei pentru eficientizarea energetică a grădinițelor din Chișinău. Suma face parte dintr-un proiect uriaș de peste 33 de milioane de euro, adică în jur de 700 de milioane de lei. Banii sunt asigurați de primărie în parteneriat cu BERD, fondul ECP și statele membre ale Uniunii Europene. Edilul Ion Ciobanu a subliniat importanța strategică acestei investiții. Citez: noi suntem pregătiți să implementăm încă un proiect de succes cu responsabilitate. Pot afirma că acesta este unul dintre cele mai importante proiecte dedicate infrastructurii grădinițelor la nivel național. Este înainte de toate o investiție în copii. Peste 70% dintre copiii din municipiul Chișinău vor avea condiții mult mai bune în instituțiile preșcolare. Planul prevede modernizarea energetică, aproximativ 50 de grădinițe, dintre care 30 vor intra în reabilitare chiar în prima etapă. Majoritatea acestor clădiri au fost construite în anii 70-80 și sunt mari consumatoare de resurse. Lucrările vor schimba complet situația, se vor izola termic fereții, se vor schimba geamurile și ușile, iar sistemele de încălzire, ventilare și luminată vor fi complet modernizate. Mai mult, acoperișuri vor fi instalate, panouri fotovoltaice. Rezultatul final, grădinițe mai sigure, un mediu mai sănătos și facturi mult mai mici pentru întreținere. Lucrările de reabilitare a străzii Calea Urheiului din Chișinău avansează conform graficului, cu obiectivul de a finaliza poarta carosabilă până în septembrie, deși termenul contractual este decembrie curent. Șantierul funcționează zi și noapte pentru a minimiza impactul asupra traficului, intervențiile majore fiind realizate nocturn, urmărind modernizarea completă a acestei artere vitale. Autoritățile solicită disciplină și răbdare în trafic din partea șoferilor. Continuă lucrările de modernizare la unul dintre cele mai aglomerate și importante noduri rutiere din Chișinău, intersecția Ismail. În această perioadă, muncitorii amenajează noua cale de acces de sub pasaj. În paralel, se montează trotuarele și treptele pentru pietoni, scopul fiind crearea unor condiții mai sigure și mai confortabile pentru toată lumea. Marea noutate este însă tehnologia. Întregul nod rutier a fost echipat cu semafoare inteligente. Acestea vor fi integrate într-un sistem modern de management al traficului, conceput special pentru a fluidiza circulația și a reduce timpul petrecut pe traseu. Noua secția Ismail este doar prima piesă dintr-un puzzle uriaș. Primăria Capitalei implementează un coridor inteligent de trafic care va conecta zona aeroportului cu gara de nord, iar ulterior se va extinde spre Calea Urheiului. Pe lista modernizărilor și a semafoarelor inteligente urmează și alte intersecții critice din Chișinău, printre care Ismail cu Bulevardul Dimitre Cantemir, sensul giratorului de la gara centrală, adică intersecția bulevardelor Gagarin, Negruții și strada Albișoara. Nodul rutier Gagarin de Cebal, șoseaua Muncești, dar și intersecția bulevardului Dacia cu strada Băcioii Noi. După conectarea tuturor acestor puncte la sistemul inteligent, autoritățile promit o organizare modernă a circulației, adaptată complet la fluxul actual de mașini din Chișinău. Curțile de bloc din Chișinău trec printr-un proces amplu de modernizare și igienizare. Săptămâna trecută, Primăria Capitalei, prin Direcția General Locativ Comunală, a transformat 10 de adrese rezidențiale în adevărate șantiere de reabilitare. Vorbim despre o mobilizare în toate sectoarele municipiului Chișinău, desfășurată în perioada 29 iunie-5 iulie. Autoritățile locale au atacat simultan trei probleme majore ale fondului locativ vechi. În primul rând, se lucrează la înălțime, acoperișurile blocurilor sunt înlocuite integral la 11 adrese pentru a spori infiltrațiile de apă. În paralel, echipele tehnice au coborât în subsolurile de la alte 10 adrese, unde reabilitează sistemele și rețelele inginerești uzate. De asemenea, crește și eficiența energetică a clădirilor la 12 adrese din oraș, ferestrele vechi de pe scările blocurilor sunt înlocuite complet cu geamuri moderne termoizolante.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Acuarele FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele FM. Circulația rutieră pe Bulevardul Grigore Vieru este restricționată parțial pe benzi pe tronsonul cuprins între străzile Constantin Tănase și Albișoara, potrivit primăriei municipiului Chișinău. Măsura a intrat în vigoare și va fi aplicată până pe 25 august. Autoritățile locale precizează că restricțiile au fost instituite pentru desfășurarea lucrărilor de reparație curentă pe Bulevardul Grigore Vieru. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste prudență și răbdare în trafic. Energocom avertizează cetățenii cu privire la tentative de fraudă în care persoane necunoscute folosesc numele companiei pentru a obține date cu caracter personal, sub pretextul verificării contoarelor de gaze naturale sau al actualizării unor informații, exclud cei solicită date din buletin, informații bancare și alte date confidențiale. Compania precizează că nu are echipe mobile care efectuează vizite în teritoriu și nu solicită nici prin telefon, nici la domiciliu, date personale, informații bancare sau copii ale actelor de identitate. Energocom îndeamnă cetățenii să fie vigilenți, să nu ofere informații confidențiale persoanelor necunoscute și să nu permită accesul în locuință celor care nu se pot legitima. În cazul unei tentative de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze imediat autoritățile la 112. Militarii din Republica Moldova vor participa la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze. Evenimentul este marcat anual la 14 iulie. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, grupul port-drapel al companiei Gărzii de Onoare a Armatei Naționale va defila alături de militarii ai forțelor armate franceze și reprezentanți ai altor state partenere pe Bulevardul Champs-Élysées, în prezența autorităților franceze și a invitațiilor oficiale. Formația va fi condusă de maiorul Vitalie Josan, iar drapelul de stat al Republicii Moldova va fi purtat de sergentul clasa a doua, Sergiu Ciburciu. Pentru militarii moldoveni, aceasta va fi a doua participare la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a Franței. 11 cetățeni străini vor fi obligați să părăsească teritoriul Republicii Moldova după ce au fost descoperiți muncind ilegal pe un șantier din Chișinău. Controlul a fost efectuat de ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație, care au verificat legalitatea șederii și încadrării în munca cetățenilor străini. Potrivit sursei, în urma verificărilor au fost identificați 16 cetățeni străini care au încălcat legislația din domeniul migrației. Este vorba despre 6 cetățeni ai Tajikistanului și 5 cetățeni ai Uzbekistanului care desfășurau activități de muncă fără a da drept de muncă și fără actele permisive. În privința celor 11 persoane, Inspectoratul General pentru Migrație a emis decizii de returnare cu aplicarea interdicției de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 3 ani. Totodată, 5 cetățeni ai Azerbaidjanului au fost sancționați contravențional după ce nu au respectat obligația de a avea permanent asupra lor permisul de ședere. Angajatorul urmează să fie tras la răspundere contravențională pentru angajarea ilegală în câmpul muncii a cetățenilor străini. Inspectoratul General pentru Migrație reamintește agenților economici că angajarea cetățenilor străini trebuie făcută cu respectarea legislației pentru protejarea drepturilor lucrătorilor migranți și menținerea unui mediu economic transparent și sigur. Rusia continuă să reprezinte principala amenințare pe termen lung la adresa securității euroatlantice, iar statele membre NATO își reafirmă angajamentul ferm pentru apărarea colectivă și sprijinul acordat Ucrainei. Declarația a fost făcută de liderii alianței la summitul de la Ankara. Liderii NATO au anunțat investiții de peste 50 de miliarde de dolari în noi achiziții militare și extinderea capacităților de producție din de la Ankara. Liderii NATO au anunțat investiții de peste 50 de miliarde de dolari în noi achiziții militare și extinderea capacităților de producție din industria de apărare. Totodată, aliații vor

0: condițiilor militare și a rezilienței alianței, se mai arată în declarația finală. Meteo. Datele meteo pentru vineri 10 iulie în Chișinău. Urmează o zi de vineri cu atmosferă ceva mai răcoroasă și un cer predominant noros. Temperatura maximă se va opri la valoarea de plus 24 de grade Celsius în timpul amiezii. Pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții, mercurul din termometre va coborî până la plus 13 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, cu șanse de ploaie slabă de scurtă durată evaluate la 20%, în special în a doua parte a acestei zile. Vântul va sufla dinspre nord-vest cu o viteză moderată de circa 13 km la oră. Indicele ultraviolet rămâne la un nivel ridicat de 7, așa că protecția solară este recomandată în intervalele în care norii se risipesc. Prognoza meteo a fost prezentată de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafon.md.
1: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervație cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Внимание! Новость в Молдове! С 1 по 14 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile acum la FM. Circulația rutieră pe Bulevardul Grigore Vieru este restricționată parțial pe benzi pe tronsonul cuprins între străzile Constantin Tănase și Albișoara, potrivit primăriei municipiului Chișinău. Măsura a intrat în vigoare și va fi aplicată până pe 25 august. Autoritățile locale precizează că restricțiile au fost instituite pentru desfășurarea lucrărilor de reparație curentă pe Bulevardul Grigore Vieru. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste prudență și răbdare în trafic. Energocom avertizează cetățenii cu privire la tentative de fraudă în care persoane necunoscute folosesc numele companiei pentru a obține date cu caracter personal. Sub pretextul verificării contoarelor de gaze naturale sau al actualizării unor informații, exclud cei solicită date din buletin, informații bancare și alte date confidențiale. Compania precizează că nu are echipe mobile care efectuează vizite în teritoriu și nu solicită nici prin telefon, nici la domiciliu date personale, informații bancare sau copii ale actelor de identitate. Energocom îndeamnă cetățenii să fie vigilenți, să nu ofere informații confidențiale persoanelor necunoscute și să nu permită accesul în locuință celor care nu se pot legitima. În cazul unei tentative de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze imediat autoritățile la 112. Militarii din Republica Moldova vor participa la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze. Evenimentul este marcat anual la 14 iulie. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, grupul port-drapel al companiei Gărzii de Onoare a Armatei Naționale va defila alături de militari ai forțelor armate franceze și reprezentanți ai altor state partenere pe Bulevardul Champs-Élysées, în prezența autorităților franceze și a invitațiilor oficiale. Formația va fi condusă de maiorul Vitalie Josan, iar drapelul de stat al Republicii Moldova va fi purtat de sergentul clasa a doua, Sergiu Ceburciu. Pentru militarii moldoveni, aceasta va fi a doua participare la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a Franței. 11 cetățeni străini vor fi obligați să părăsească teritoriul Republicii Moldova după ce au fost descoperiți muncind ilegal pe un șantier din Chișinău. Controlul a fost efectuat de ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație, care au verificat legalitatea șederii și încadrării în munca cetățenilor străini. Potrivit sursei, în urma verificărilor au fost identificați 16 cetățeni străini care au încălcat legislația din domeniul migrației. Este vorba despre 6 cetățeni ai Tajikistanului și 5 cetățeni ai Uzbekistanului care desfășurau activități de muncă fără a avea drept de muncă și fără actele permisive. În privința celor 11 persoane, Inspectoratul General pentru Migrație a emis decizii de returnare cu aplicarea interdicției de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 3 ani. Totodată, 5 cetățeni ai Azerbaidjanului au fost sancționați contravențional după ce nu au respectat obligația de a avea permanent asupra lor permisul de ședere. Angajatorul urmează să fie tras la răspundere contravențională pentru angajarea ilegală în câmpul muncii a cetățenilor străini. Inspectoratul General pentru Migrație reamintește agenților economici că angajarea cetățenilor străini trebuie făcută cu respectarea legislației pentru protejarea drepturilor lucrătorilor migranți și menținerea unui mediu economic transparent și sigur. Rusia continuă să reprezinte principala amenințare pe termen lung la adresa securității euroatlantice, iar statele membre NATO își reafirmă angajamentul ferm pentru apărarea colectivă și sprijinul acordat Ucrainei. Declarația a fost făcută de liderii alianței la summitul de la Ankara. Liderii NATO au anunțat investiții de peste 50 de miliarde de dolari în noi achiziții militare și extinderea capacităților de producție din industria de apărare. Totodată, aliații vor elimina barierele din comerțul cu echipamente militare și vor accelera dezvoltarea unor tehnologii avansate, inclusiv sisteme fără pilot, apărare antiaeriană și antirachetă, inteligență artificială și infrastructură digitală comună pentru operațiuni militare. În declarația finală se mai arată că aliații europeni și Canada și asumă o responsabilitate tot mai mare pentru apărarea NATO în cooperare cu Statele Unite. Numai în 2025, aceste state și-au majorat investițiile în apărare cu peste 139 de miliarde de dolari, precum consolidarea capabilităților militare și a rezilienței state și-au majorat investițiile în apărare cu peste 139 de miliarde de dolari, precum consolidarea capabilităților militare și a rezilienței alianței, se mai arată în declarația finală.

0: curse de ploaie slabă de scurtă durată, evaluate la 20%, în special în a doua parte a acestei zile. Vântul va sufla dinspre nord-vest cu o viteză moderată de circa 13 km la oră. Indicele ultraviolet rămâne la un nivel ridicat de 7, așa că protecția solară este recomandată în intervalele în care norii se risipesc. Prognoza meteo a fost prezentată de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafon.md.
1: E dulce și e cel mai bun energizant.
2: Cafeaua de dimineață pe Acorel FM.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acorel FM.

0: securitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin. Mie, pensie mi-ajunge și umblu cât.
1: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile Acord FM. Președinta Maia Sandu începe astăzi consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea candidaturii pentru funcția de prim-ministru, la o săptămână după demisia lui Alexandru Munteanu. Întrevederile se vor desfășura pe parcursul a două zile, însă o mare parte opoziție parlamentare a anunțat deja că va boicota discuțiile, pe care le consideră o simplă formalitate. Potrivit programului anunțat de președinție, consultările vor începe astăzi cu deputații Partidului Democrație Acasă, urmați de reprezentanții partidului nostru ai blocului Alternativa, precum și de cei ai Partidului Comuniștilor și Partidul Socialiștilor. Sâmbătă, șefa statului urmează să consulte cu deputații Partidului Acțiune și Solidaritate aflat la guvernare. Mai multe formațiuni din opoziție susțin însă că nu vor participa la consultări, argumentând că acestea nu influențează decizia privind desemnarea viitorului premier. Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia pe 3 iulie printr-o postare pe Facebook, la aproximativ 8 luni de la investirea în funcție. Acesta a motivat că nu și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale. Prin decretul semnat de Maia Sandu pe 7 iulie, interimatul funcției de prim-ministru este asigurat de vicepremierul în exercițiu Eugeniu Smochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Alegerile din Găgăuzia nu vor mai fi organizate de Comisia Electorală Centrală de la Comrat. După două zile de dezbateri, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale mai multe prevederi din legea privind statutul juridic special al Găgăuzii. Printre acestea se numără și cele care permiteau adunării populare să participe la numirea conducerii poliției din autonomie, a Direcției Regionale a Serviciului de Informații și Securitate și a Direcției Regionale de Justiție. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunui căi de atac. Intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, a declarat președinta Curții Constituționale, Duminica Manole. Sesizarea a fost depusă în urmă cu 4 luni de Ministerul Justiției, care a solicitat Curții Constituționale să clarifice limitele competențelor autonomiei găgăuze. Potrivit Ministerului, unele prevederi adoptate la nivel regional ce vizau numirea conducerii unor instituții strategice și organizarea alegerilor din autonomie depășeau cadrul stabilit de legislația națională. Curtea Constituțională a anunțat că a sesizat Parlamentul pentru a modifica legislația și a o pune în acord cu hotărârea pronunțată. O fată de 11 ani și-a pierdut viața, iar fratele ei de 7 ani a fost transportat la spital după ce ambii s-au electrocutat în curtea gospodăriei în care locuiau. Tragedia s-a produs în municipiul Bălți ieri în jurul orei 17 și 14 minute. Potrivit unui comunicat al poliției, copiii s-ar fi electrocutat în timp ce se aflau în curte, cel mai probabil din cauza utilizării unui prelungitor defect. Fata a decedat la fața locului, în ciuda intervenției autorităților. Fratele acestuia a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru îngrijiri. Polițiștii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. În contextul oamenii legii îndeamnă părinții și îngrijitorii să supravegheze permanent copiii, să nu le permită folosirea aparatelor electrice fără prezența unui adult și să înlocuiască imediat echipamentele electrice deteriorate sau defecte. Atenție șoferi, motorina standard s-a scumpit cu 40 de bani potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică. Vineri, prețul maxim de comercializare la pompă este de 25,76 lei pentru un litru. Totodată, litrul de benzină cu cifra octanică 95 costă cel mult 28 de lei și 16 bani, în creștere cu 14 bani. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 6 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 56 de bani. Vremea va fi răcoroasă astăzi, 10 iulie, în capitală. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, sunt așteptate ploi slabe de scurtă durată în unele regiuni ale țării, iar local acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul suflă din nord-vest cu intensitate slabă până la moderată. În capitală, temperaturile minime pe timpul nopții vor oscila între plus 10 și plus 15 grade Celsius, iar maximele diurne vor atinge valori cuprinse între plus 21 și plus 24 de grade Celsius, iar maximele diurne vor atinge valori cuprinse între plus 21 și plus 24 de grade Celsius. Presiunea atmosferică se va menține în

0: Publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 8887.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Este ora 1.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile Acorele FM. Președinta Maia Sandu începe astăzi consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea candidaturii pentru funcția de prim-ministru, la o săptămână după demisia lui Alexandru Munteanu. Întrevederile se vor desfășura pe parcursul a două zile, însă o mare parte opoziție parlamentare a anunțat deja că va boicota discuțiile, pe care le consideră o simplă formalitate. Potrivit programului anunțat de președinție, consultările vor începe astăzi cu deputații Partidului Democrație Acasă, urmați de reprezentanții Partidului Nostru, ai Blocului Alternativa, precum și de cei ai Partidului Comuniștilor și Partidul Socialiștilor. Sâmbătă, șefa statului urmează să consulte cu deputații Partidului Acțiune și Solidaritate aflat la guvernare. Mai multe formațiuni din opoziție susțin însă că nu vor participa la consultări, argumentând că acestea nu influențează decizia privind desemnarea viitorului premier. Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia pe 3 iulie printr-o postare pe Facebook, la aproximativ 8 luni de la investirea în funcție. Acesta a motivat că nu și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale. Prin decretul semnat de Maia Sandu pe 7 iulie, interimatul funcției de prim-ministru este asigurat de vicepremierul în exercițiu Eugeniu Smochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Alegerile din Găgăuzia nu vor mai fi organizate de Comisia Electorală Centrală de la Comrat. După două zile de dezbateri, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale mai multe prevederi din legea privind statutul juridic special al Găgăuzii. Printre acestea se numără și cele care permiteau adunării populare să participe la numirea conducerii poliției din autonomie, a Direcției Regionale a Serviciului de Informații și Securitate și a Direcției Regionale de Justiție. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac. Intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, a declarat președinta Curții Constituționale, Duminica Manole. Sesizarea a fost depusă în urmă cu 4 luni de Ministerul Justiției, care a solicitat Curții Constituționale să clarifice limitele competențelor autonomiei găgăuze. Potrivit Ministerului, unele prevederi adoptate la nivel regional ce vizau numirea conducerii unor instituții strategice și organizarea alegerilor din autonomie depășeau cadrul stabilit de legislația națională. Curtea Constituțională a anunțat că a sesizat Parlamentul pentru a modifica legislația și a o pune în acord cu o hotărâre pronunțată. O fată de 11 ani și-a pierdut viața, iar fratele ei de 7 ani a fost transportat la spital după ce ambii s-au electrocutat în curtea gospodăriei în care locuiau. Tragedia s-a produs în municipiul Bălți ieri în jurul orei 17 și 14 minute. Potrivit unui comunicat al poliției, copiii s-ar fi electrocutat în timp ce se aflau în curte, cel mai probabil din cauza utilizării unui prelungitor defect. Fata a decedat la fața locului, în ciuda intervenției autorităților. Fratele acestuia a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru îngrijiri. Polițiștii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. În contextul oamenii legii îndeamnă părinții și îngrijitorii să supravegheze permanent copiii, să nu le permită folosirea aparatelor electrice fără prezența unui adult și să înlocuiască imediat echipamentele electrice deteriorate sau defecte. Atenție șoferi, motorina standard s-a scumpit cu 40 de bani potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică. Vineri, prețul maxim de comercializare la pompă este de 25 lei și 76 de bani pentru un litru. Totodată, litrul de benzină cu cifra octanică 95 costă cel mult 28 de lei și 16 bani, în creștere cu 14 bani. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 6 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 56 de bani. Vremea va fi răcoroasă astăzi, 10 iulie, în capitală. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, sunt așteptate ploi slabe de scurtă durată în unele regiuni ale țării, iar local acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul suflă din nord-vest cu intensitate slabă până la moderată. În capitală, temperaturile minime pe timpul nopții vor oscila între plus 10 și plus 15 grade Celsius, iar maximele diurne vor atinge valori cuprinse între plus 21 și plus 24 de grade Celsius. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile Acorel FM. Președinta Maia Sandu începe astăzi consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea candidaturii pentru funcția de prim-ministru, la o săptămână după demisia lui Alexandru Munteanu. Întrevederile se vor desfășura pe parcursul a două zile, însă o mare parte opoziție parlamentare a anunțat deja că va boicota discuțiile, pe care le consideră o simplă formalitate. Potrivit programului anunțat de președinție, consultările vor începe astăzi cu deputații Partidului Democrație Acasă, urmați de reprezentanții Partidului Nostru, ai Blocului Alternativa, precum și de cei ai Partidului Comuniștilor și Partidul Socialiștilor. Sâmbătă, șefa statului urmează să consulte cu deputații Partidului Acțiune și Solidaritate aflat la guvernare. Mai multe formațiuni din opoziție susțin însă că nu vor participa la consultări, argumentând că acestea nu influențează decizia privind desemnarea viitorului premier. Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia pe 3 iulie printr-o postare pe Facebook, la aproximativ 8 luni de la investirea în funcție. Acesta a motivat că nu și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale. Prin decretul semnat de Maia Sandu pe 7 iulie, interimatul funcției de prim-ministru este asigurat de vicepremierul în exercițiu Eugeniu Smochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Alegerile din Găgăuzia nu vor mai fi organizate de Comisia Electorală Centrală de la Comrat. După două zile de dezbateri, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale mai multe prevederi din legea privind statutul juridic special al Găgăuzii. Printre acestea se numără și cele care permiteau adunării populare să participe la numirea conducerii poliției din autonomie, a Direcției Regionale a Serviciului de Informații și Securitate și a Direcției Regionale de Justiție. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, a declarat președinta Curții Constituționale, Duminica Manole. Sesizarea a fost depusă în urmă cu 4 luni de Ministerul Justiției, care a solicitat Curții Constituționale să clarifice limitele competențelor autonomiei găgăuze. Potrivit Ministerului, unele prevederi adoptate la nivel regional ce vizau numirea conducerii unor instituții strategice și organizarea alegerilor din autonomie depășeau cadrul stabilit de legislația națională. Curtea Constituțională a anunțat că a sesizat Parlamentul pentru a modifica legislația și a o pune în acord cu hotărârea pronunțată. O fată de 11 ani și-a pierdut viața, iar fratele ei de 7 ani a fost transportat la spital după ce ambii s-au electrocutat în curtea gospodăriei în care locuiau. Tragedia s-a produs în municipiul Bălți ieri în jurul orei 17 și 14 minute. Potrivit unui comunicat al poliției, copiii s-ar fi electrocutat în timp ce se aflau în curte, cel mai probabil din cauza utilizării unui prelungitor defect. Fata a decedat la fața locului, în ciuda intervenției autorităților. Fratele acestei a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru îngrijiri. Polițiștii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. În contextul unei legi, îndeamnă părinții și îngrijitorii să supravegheze permanent copiii, să nu le permită folosirea aparatelor electrice fără prezența unui adult și să înlocuiască imediat echipamentele electrice deteriorate sau defecte. Atenție șoferi, motorina standard s-a scumpit cu 40 de bani potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică. Vineri, prețul maxim de comercializare la pompă este de 25 lei și 76 de bani pentru un litru. Totodată, litrul de benzină cu cifra octanică 95 costă cel mult 28 de lei și 16 bani, în creștere cu 14 bani. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 6 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 56 de bani. Meteo. Vremea va fi răcoroasă astăzi, 10 iulie, în capitală. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, sunt așteptate ploi slabe de scurtă durată în unele regiuni ale țării, iar local acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul suflă din nord-vest cu intensitate slabă până la moderată. În capitală, temperaturile minime pe timpul nopții vor oscila între plus 10 și plus 15 grade Celsius, iar maximele diurne vor atinge valori cuprinse între plus 21 și plus 24 de grade Celsius. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: sănătate.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer.

0: bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori: Media Show Group și Alex Calancea.
1: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: sănătate.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32. Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală, o reformă necesară, un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Doar uneori că scad. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
1: Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.
2: Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Cetățenii din Republica Moldova sunt tot mai vigilenți în fața escrocilor, reușind să dejoace 136 de escrocherii telefonice într-o singură zi. Cu toate acestea, infractorii au făcut 2 victime în aceeași zi, provocând un prejudiciu estimat la 1 milion de lei, cazuri investigate de oameni ilicii. Potrivit poliției, escrocii s-au prezentat în majoritatea cazurilor drept reprezentanți ai unor instituții publice și au încercat să obțină bani sau date personale prin metode de manipulare psihologică. În 3 cauze penale, autorii au folosit persoane interpuse pentru a ridica banii direct de la domiciliul victimelor. Autoritățile precizează că această metodă este utilizată tot mai des în schemele de fraudă, infractorii încercând să creeze un fals sentiment de urgență pentru a determina victimele să acționeze fără a verifica informațiile. Cele mai mari prejudicii sunt înregistrate în cauzul fraudelor investiționale, unde victimele sunt manipulate pe perioade mai lungi și convinse să efectueze mai multe transferuri de bani. Poliția recomandă cetățenilor să nu ofere la telefon date personale sau bancare, să nu transfere bani la solicitarea persoanelor necunoscute și să verifice orice informații prin canale oficiale. În cazul unui apel suspect, oamenii sunt îndemnați să închidă și să apeleze imediat numărul unic de urgență 112, precizează instituția. Mașinile cu inspecția tehnică expirată sau cu defecțiuni tehnice periculoase nu vor mai putea circula pe drumurile publice, deoarece înmatricularea lor va fi suspendată automat. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost adoptat de Parlament în lectură finală. Suspendarea va fi aplicată prin înscrierea unei mențiuni în registrul de stat al vehiculelor și va interveni în 3 situații: la expirarea valabilității inspecției tehnice periodice, la depistarea unor defecțiuni tehnice periculoase în timpul inspecției tehnice sau la constatarea unor astfel de defecțiuni în trafic. În cazul în care inspecția tehnică a expirat, suspendarea matriculării va fi aplicată imediat. Dacă sunt depistate defecțiuni tehnice periculoase, măsura va intra în vigoare după o perioadă de grație de 30 de zile calendaristice, timp în care proprietarul va putea remedia problemele și efectua o nouă inspecție tehnică. Pe durata primelor 30 de zile de la suspendare, vehiculele vor putea circula doar către un atelier de reparații sau către o stație de inspecție tehnică pentru remedierea defecțiunilor și efectuarea verificărilor necesare. Înmatricularea va fi reactivată automat după eliberarea certificatului care confirmă că vehiculul întrunește condițiile tehnice pentru a circula pe drumurile publice. Noile prevederi introduc și obligația ca managerii stațiilor de inspecție tehnică să informeze proprietarii vehiculelor cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea valabilității inspecției tehnice periodice. Modalitatea de notificare va fi stabilită ulterior prin hotărâre de guvern. Șoferii care vor circula cu vehicule a căror înmatriculare este suspendată riscă amenzi și ridicarea plăcuțelor de înmatriculare. 10 oameni au murit, iar alți 62 au fost răniți în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei din ultimele 24 de ore. Pe lângă victime, bombardamentele au provocat pagube importante infrastructurii civile și industriale din mai multe regiuni ale țării. Între timp, potrivit presei străine, dronele ucrainene au atacat baze petroliere din regiunile ruse Tver și Stavropol, precum și 2 petroliere din Marea Azov. În regiunea Odessa, 4 persoane și-au pierdut viața, iar alte 7 au fost rănite în urma bombardamentelor. De asemenea, au izbucnit incendii la o întreprindere și la o stație Peco. La Harkov, echipele de intervenție au desfășurat operațiuni de salvare după ce un bloc cu 5 etaje a fost avariat în urma unui atac. 2 persoane au murit, iar alte 42 au fost rănite. Bombardamentele au vizat și capitala ucraineană, precum și sudul țării. În sectorul de Snat din Kiev, o dronă a lovit un depozit cu 3 etaje, unde 2 persoane au murit, iar alte 9 au fost rănite. În regiunea Kherson, 2 oameni au decedat după ce o dronă a lovit un vehicul. Totodată, în regiunea Dnepropetrovsk, 4 persoane au fost rănite, iar o școală, infrastructura de transport și mai multe locuințe private au fost avariate. Meteo. Vremea va fi răcoroasă astăzi, 10 iulie, în capitală. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, sunt așteptate ploi slabe de scurtă durată în unele regiuni ale țării, iar local acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul suflă din nord-vest cu intensitate slabă până la moderată. În capitală, temperaturile minime pe timpul nopții vor oscila între plus 10 și plus 15 grade Celsius, iar maximele diurne vor atinge valori cuprinse între plus 21 și plus 24 de grade Celsius. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM.
2: Vara e plină de

0: citate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078-887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Внимание! Новость в Молдове! С 1 по 14 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Atenție șoferi și locuitori ai capitalei, rămâneți vigilenți la volan. Continuă lucrările de reabilitare pe stradela Călăraș și din sectorul Buiucani, o rută alternativă extrem de importantă ce face legătura între partea de sus și cea de jos a sectorului. După finalizarea cu succes a primei etape pe tronsonul dintre Nicolae Costin și strada Milano, proiectul intră în faza a doua. Muncitorii intervin acum pe segmentul cuprins între strada Milano și strada Calea Ieșilor. Țineți cont de faptul că în perioada 10-20 iulie acest tronson va fi închis circulației rutiere pe durata executării lucrărilor de bază. Totuși, pentru a veni în sprijinul participanților la trafic și a reduce disconfortul, autoritățile municipale anunță că accesul autovehiculelor va fi permis zilnic pe timp de noapte și dimineața de vreme, mai exact în intervalul orelor 17-8. Conducătorii auto sunt îndemnați să ocolească zona șantierului pentru a evita ambuteiajele sau să circule cu prudență sporită conform noilor reguli. Pe strada 31 august 1989, în perimetrul străzilor Mitropolit Gabriel Bănulescu Bodoni și Alexandru Pușkin, sunt în plină desfășurare lucrări de modernizare a canalizării pluviale și de consolidare a terenului pentru protejarea calărâmului istoric, informează Primăria Chișinău. Misiunea este una complexă, modernizarea infrastructurii urbane în paralel cu protejarea patrimoniului istoric. Activitățile de pe șantier se desfășoară conform graficului aprobat. În această perioadă se toarnă fundația pentru amenajarea gabioanelor, acele coșuri metalice umplute cu piatră care vor securiza și vor consolida terenul din zonă. Vă reamintim că Primăria Chișinău continuă să ia de investiții masive în valorificarea centrului istoric. Pe lângă proiectul de pe strada 31 august, în plină desfășurare sunt și lucrările de reabilitare a scoarului din strada București 68, dar și modernizarea infrastructurii de pe strada Veronica Micle. Până la finalizarea lucrărilor, îndemnăm pietonii și conducătorii auto care traversează centrul istoric să dea dovadă de răbdare și prudență sporită. Lucrările de reabilitare a infrastructurii pietonale continuă în ritm susținut pe șoseaua Hâncești din sectorul centru al capitalei. Viceprimarul Ilie Ceban și predorul sectorului centru Vadim Hâncu au inspectat șantierul pentru a analiza soluțiile tehnice care să asigure finalizarea proiectului la timp. În prezent, după ce au fost scoase bordurile și asfaltul uzat de pe trotuare, muncitorii lucrează la construcția unei perete de sprijin. Aceasta face legătura între șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachie pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la strada Vasile Alexandrei și strada Mitropolit Gurghe Grosu. Ulterior, în această zonă va fi amenajată și o parcare publică. O atenție deosebită este acordată și spațiilor verzi. Autoritățile caută soluții pentru ca arborii să nu afecteze trotuarele, sistemul de iluminat public sau siguranța pietonilor. Amintim că proiectul este reabilitat de Primăria Chișinău și se desfășoară în trei etape. Prima etapă este acum în plină execuție. Tronsonul dintre străzile Docuceaiev și Academiei a fost deja finalizată în anul 2023, iar ultima etapă va cuprinde lucrări între strada Academiei și strada Lech Kaczynski. Primăria Municipiului Chișinău continuă investițiile masive în infrastructura din suburbii. Peste 1 miliard de lei au fost alocați din bugetul municipal pentru modernizarea localităților învecinate, un exemplu clar fiind comuna Colonița. În cadrul unei vizite recente în teren au fost evaluate proiectele majore realizate în parteneriat cu autoritatea locală. Printre cele mai importante realizări se numără reparația drumurilor, modernizarea școlilor și a grădinițelor, dar și extinderea rețelelor de iluminat public. De asemenea, locuitorii beneficiază acum de servicii medicale și culturale îmbunătățite datorită construcției noului centru al medicilor de familie și a centrului de creație. Problema deplasării a fost și ea rezolvată prin optimizarea transportului public de pasageri și introducerea canalelor speciale pentru ele. Autoritățile municipale dau asigurări că toate aceste investiții, fie că sunt finalizate sau în curs de execuție, demonstrează un angajament ferm pentru creșterea calității vieții cetățenilor.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
4: 90,7 FM. Maratonul muzical. O emisiune pentru tine.

0: date.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! iData, moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47, o construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class, de 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

mai colorată cu Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curele FM. Cetățenii din Republica Moldova sunt tot mai vigilenți în fața scrucilor, reușind să dejoace 136 de scrucherii telefonice într-o singură zi. Cu toate acestea, infractorii au făcut 2 victime în aceeași zi, provocând un prejudiciu estimat la 1 milion de lei, cazuri investigate de oameni ilicii. Potrivit poliției, scrucii s-au prezentat în majoritatea cazurilor drept reprezentanții ai unor instituții publice și au încercat să obțină bani sau date personale prin metode de manipulare psihologică. În 3 cauze penale, autorii au folosit persoane interpuse pentru a ridica banii direct de la domiciliul victimelor. Autoritățile precizează că această metodă este utilizată tot mai des în schemele de fraudă, infractorii încercând să creeze un fals sentiment de urgență pentru a determina victimele să acționeze fără a verifica informațiile. Cele mai mari prejudicii sunt înregistrate în cauzul fraudelor investiționale, unde victimele sunt manipulate pe perioade mai lungi și convinse să efectueze mai multe transferuri de bani. Poliția recomandă cetățenilor să nu ofere la telefon date personale sau bancare, să nu transfere bani la solicitarea persoanelor necunoscute și să verifice orice informații prin canale oficiale. În cazul unui apel suspect, oamenii sunt îndemnați să închidă și să apeleze imediat numărul unic de urgență 112, precizează instituția. Mașinile cu inspecția tehnică expirată sau cu defecțiuni tehnice periculoase nu vor mai putea circula pe drumurile publice, deoarece înmatricularea lor va fi suspendată automat. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost adoptat de Parlament în lectură finală. Suspendarea va fi aplicată prin înscrierea unei mențiuni în registrul de stat al vehiculelor și va interveni în 3 situații: la expirarea valabilității inspecției tehnice periodice, la depistarea unor defecțiuni tehnice periculoase în timpul inspecției tehnice sau la constatarea unor astfel de defecțiuni în trafic. În cazul în care inspecția tehnică a expirat, suspendarea matriculării va fi aplicată imediat. Dacă sunt depistate defecțiuni tehnice periculoase, măsura va intra în vigoare după o perioadă de grație de 30 de zile calendaristice, timp în care proprietarul va putea remedia problemele și efectua o nouă inspecție tehnică. Pe durata primelor 30 de zile de la suspendare, vehiculele vor putea circula doar către un atelier de reparații sau către o stație de inspecție tehnică pentru remedierea defecțiunilor și efectuarea verificărilor necesare. Înmatricularea va fi reactivată automat după eliberarea certificatului care confirmă că vehiculul întrunește condițiile tehnice pentru a circula pe drumurile publice. Noile prevederi introduc și obligația ca managerii stațiilor de inspecție tehnică să informeze proprietarii vehiculelor cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea valabilității inspecției tehnice periodice. Modalitatea de notificare va fi stabilită ulterior prin hotărâre de guvern. Șoferii care vor circula cu vehicule a căror înmatriculare este suspendată riscă amenzi și ridicarea plăcuțelor de înmatriculare. 10 oameni au murit, iar alți 62 au fost răniți în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei din ultimele 24 de ore. Pe lângă victime, bombardamentele au provocat pagube importante infrastructurii civile și industriale din mai multe regiuni ale țării. Între timp, potrivit presei străine, dronele ucrainene au atacat baze petroliere din regiunile ruse Tver și Stavropol, precum și 2 petroliere din Marea Azov. În regiunea Odessa, 4 persoane și-au pierdut viața, iar alte 7 au fost rănite în urma bombardamentelor. De asemenea, au izbucnit incendii la o întreprindere și la o stație PECO. La Harkov, echipele de intervenție au desfășurat operațiuni de salvare după ce un bloc cu 5 etaje a fost avariat în urma unui atac. 2 persoane au murit, iar alte 42 au fost rănite. Bombardamentele au vizat și capitala ucraineană, precum și sudul țării. În sectorul de Snat din Kiev, o dronă a lovit un depozit cu 3 etaje, unde 2 persoane au murit, iar alte 9 au fost rănite. În regiunea Kherson, 2 oameni au decedat după ce o dronă a lovit un vehicul. Totodată, în regiunea Dnepropetrovsk, 4 persoane au fost rănite, iar o școală, infrastructura de transport și mai multe locuințe private au fost avariate. Vremea va fi răcoroasă astăzi, 10 iulie, în capitală. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, sunt așteptate ploi slabe de scurtă durată în unele regiuni ale țării, iar local acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul suflă din nord-vest cu intensitate slabă până la moderată. În capitală, temperaturile minime pe timpul nopții vor oscila între plus 10 și plus 15 grade Celsius, iar maximele diurne vor atinge valori cuprinse între plus 21 și plus 24 de grade Celsius. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16. Ora.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Curel FM. Cetățenii din Republica Moldova sunt tot mai vigilenți în fața escrocilor, reușind să dejoace 136 de escrocherii telefonice într-o singură zi. Cu toate acestea, infractorii au făcut 2 victime în aceeași zi, provocând un prejudiciu estimat la 1 milion de lei, cazuri investigate de oameni ilicii. Potrivit poliției, escrocii s-au prezentat în majoritatea cazurilor drept reprezentanți ai unor instituții publice și au încercat să obțină bani sau date personale prin metode de manipulare psihologică. În 3 cauze penale, autorii au folosit persoane interpuse pentru a ridica banii direct de la domiciliul victimelor. Autoritățile precizează că această metodă este utilizată tot mai des în schemele de fraudă, infractorii încercând să creeze un fals sentiment de urgență pentru a determina victimele să acționeze fără a verifica informațiile. Cele mai mari prejudicii sunt înregistrate în cauzul fraudelor investiționale, unde victimele sunt manipulate pe perioade mai lungi și convinse să efectueze mai multe transferuri de bani. Poliția recomandă cetățenilor să nu ofere la telefon date personale sau bancare, să nu transfere bani la solicitarea persoanelor necunoscute și să verifice orice informații prin canale oficiale. În cazul unui apel suspect, oamenii sunt îndemnați să închide și să apeleze imediat numărul unic de urgență 112, precizează instituția. Mașinile cu inspecția tehnică expirată sau cu defecțiuni tehnice periculoase nu vor mai putea circula pe drumurile publice, deoarece înmatricularea lor va fi suspendată automat. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost adoptat de Parlament în lectură finală. Suspendarea va fi aplicată prin înscrierea unei mențiuni în registrul de stat al vehiculelor și va interveni în 3 situații: la expirarea valabilității inspecției tehnice periodice, la depistarea unor defecțiuni tehnice periculoase în timpul inspecției tehnice sau la constatarea unor astfel de defecțiuni în trafic. În cazul în care inspecția tehnică a expirat, suspendarea matriculării va fi aplicată imediat. Dacă sunt depistate defecțiuni tehnice periculoase, măsura va intra în vigoare după o perioadă de grație de 30 de zile calendaristice, timp în care proprietarul va putea remedia problemele și efectua o nouă inspecție tehnică. Pe durata primelor 30 de zile de la suspendare, vehiculele vor putea circula doar către un atelier de reparații sau către o stație de inspecție tehnică pentru remedierea defecțiunilor și efectuarea verificărilor necesare. Înmatricularea va fi reactivată automat după eliberarea certificatului care confirmă că vehiculul întrunește condițiile tehnice pentru a circula pe drumurile publice. Noile prevederi introduc și obligația ca managerii stațiilor de inspecție tehnică să informeze proprietarii vehiculelor cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea valabilității inspecției tehnice periodice. Modalitatea de notificare va fi stabilită ulterior prin hotărâre de guvern. Șoferii care vor circula cu vehicule a căror înmatriculare este suspendată riscă amenzi și ridicarea plăcuțelor de înmatriculare. 10 oameni au murit, iar alți 62 au fost răniți în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei din ultimele 24 de ore. Pe lângă victime, bombardamentele au provocat pagube importante infrastructurii civile și industriale din mai multe regiuni ale țării. Între timp, potrivit presei străine, dronele ucrainene au atacat baze petroliere din regiunile ruse Tver și Stavropol, precum și 2 petroliere din Marea Azov. În regiunea Odessa, 4 persoane și-au pierdut viața, iar alte 7 au fost rănite în urma bombardamentelor. De asemenea, au izbucnit incendii la o întreprindere și la o stație PECO. La Harkov, echipele de intervenție au desfășurat operațiuni de salvare după ce un bloc cu 5 etaje a fost avariat în urma unui atac. 2 persoane au murit, iar alte 42 au fost rănite. Bombardamentele au vizat și capitala ucraineană, precum și sudul țării. În sectorul de Snad din Kiev, o dronă a lovit un depozit cu 3 etaje, unde 2 persoane au murit, iar alte 9 au fost rănite. În regiunea Kherson, 2 oameni au decedat după ce o dronă a lovit un vehicul. Totodată, în regiunea Dnepropetrovsk, 4 persoane au fost rănite, iar o școală, infrastructura de transport și mai multe locuințe private au fost avariate. Vremea va fi răcoroasă astăzi, 10 iulie, în capitală. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, sunt așteptate ploi slabe de scurtă durată în unele regiuni ale țării, iar local acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul suflă din nord-vest cu intensitate slabă până la moderată. În capitală, temperaturile minime pe timpul nopții vor oscila între plus 10 și plus 15 grade Celsius, iar maximele diurne vor atinge valori cuprinse între plus 21 și plus 24 de grade Celsius. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafam.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: 90,7 FM.
1: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.
2: Aș vrea să-mi dai

0: calitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: FM.
1: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel. Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Alegerile din Găgăuzia nu vor mai fi organizate de Comisia Electorală Centrală de la Comrat. După câteva zile de dezbateri, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale mai multe prevederi din legea privind statutul juridic special al Găgăuzii. Printre acestea se numără și cele care permiteau adunării populare să participe la numirea conducerii poliției din cadrul autonomiei, a Direcției Regionale a Serviciului de Informații și Securitate și a Direcției Regionale de Justiție. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, a declarat președinta Curții Constituționale, Domnica Manole. Sesizarea a fost depusă în urmă cu 4 luni de Ministerul Justiției, care a solicitat Curții Constituționale să clarifice limitele competențelor autonomiei Găgăuze. Potrivit Ministerului, unele prevederi adoptate la nivel regional ce visau numirea conducerii unor instituții strategice și organizarea alegerilor din autonomie depășeau cadrul stabilit de legislația națională. Curtea Constituțională a anunțat că a sesizat Parlamentul pentru a modifica legislația și a o pune în acord cu hotărârea pronunțată. Directorul penitenciarului numărul 9 Pruncul a fost plasat în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată ieri de magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Reprezentanții Procuraturii Anticorupție au comunicat că acesta va sta 30 de zile în arest și că este acuzat de infracțiuni de corupție, viol și hărțuire sexuală. Amintim că directorul penitenciarului numărul 9 Pruncul a fost reținut săptămâna aceasta de Procuratura Anticorupție. Potrivit unui comunicat al Administrației Naționale a Penitenciarelor, instituția tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind încălcarea legii. Totodată anunță că va coopera pe deplin cu organele de urmărire penală și va acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor în conformitate cu prevederile legale. Cetățenii din Republica Moldova sunt tot mai vigilenți în fața escrocilor, reușind să dejoace 136 de escrocherii telefonice într-o singură zi. Cu toate acestea, infractorii au făcut 2 victime în aceeași zi, provocând un prejudiciu estimat la 1 milion de lei, cazuri investigate de oamenii legii. Potrivit poliției, escrocii s-au prezentat în majoritatea cazurilor drept reprezentanți ai unor instituții publice și au încercat să obțină bani sau date personale prin metode de manipulare psihologică. În 3 cazuri penale, autorii au folosit persoane interpuse pentru a ridica banii directe de la domiciliul victimelor. Autoritățile precizează că această metodă este utilizată tot mai des în schemele de fraudă, infractorii încercând să creeze un fals sentiment de urgență pentru a determina victimele să acționeze fără a verifica informațiile. Cele mai mari prejudicii sunt înregistrate în cazul fraudelor investiționale, unde victimele sunt manipulate pe perioade mai lungi și convinse să efectueze tot mai multe transferuri de bani. Traficul rutier de pe stradele Călăraș din sectorul Buicani al capitalei este suspendat începând de vineri. Potrivit primăriei Chișinău, restricțiile sunt necesare pentru executarea lucrărilor de reparație a carosabilului. Potrivit autorităților municipale, circulația va fi suspendată pe tronsonul cuprins între strada Milano și calea ieșilor în perioada 10-20 iulie. Totodată, primăria Chișinău anunță că traficul rutier va fi suspendat parțial și pe partea impară a străzii Miron Costin pe segmentul cuprins între bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimo. Din seara zilei de vineri până duminică seara. Restricția este instituită pentru organizarea târgului producătorilor autohtoni din sectorul Râșcani. Municipalitatea îndeamnă conducătorii auto să respecte indicatoarele rutiere, provizorii și indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare și să evite pe cât posibil sectoarele vizate de restricții. Weekendul aduce vreme stabilă și temperaturi confortabile de până la 26 de grade Celsius în Chișinău. Scăpăm momentan de caniculă extremă și ne bucurăm de o atmosferă de vară perfectă. Sâmbătă 11 iulie, mercurul din termometre va arăta o maximă de plus 26 de grade. Vântul va sufla slab dinspre sud-vest, iar șansele de precipitații sunt minime în prima parte a zilei. Atenție doar la orele amezii, când indicele ultraviolet va atinge valoarea 8, așa că nu uitați de cremele de protecție. Duminică, maxima termică va atinge din nou valoarea de plus 26 grade la amiază. Cerul va fi variabil. Noaptea se anunță plăcută cu o minimă de 15 grade. Prognoza meteo a fost emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea maratonul muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078-887.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
4: Aquarel FM 90.7.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Atenție șoferi și locuitori ai capitalei, rămâneți vigilenți la volan. Continuă lucrările de reabilitare pe stradela Călărași din sectorul Buiucani, o rută alternativă extrem de importantă ce face legătura între partea de sus și cea de jos a sectorului. După finalizarea cu succes a primei etape pe tronsonul dintre Nicolae Costin și strada Milano, proiectul intră în faza a doua. Muncitorii intervin acum pe segmentul cuprins între strada Milano și strada Calea Ieșilor. Țineți cont de faptul că în perioada 10-20 iulie acest tronson va fi închis circulației rutiere pe durata executării lucrărilor de bază. Totuși, pentru a veni în sprijinul participanților la trafic și a reduce disconfortul, autoritățile municipale anunță că accesul autovehiculelor va fi permis zilnic pe timp de noapte și dimineața de vreme, mai exact în intervalul orelor 17-8. Conducătorii auto sunt îndemnați să ocolească zona șantierului pentru a evita ambuteiajele sau să circule cu prudență sporită conform noilor reguli. Pe strada 31 august 1989, în perimetrul străzilor Mitropolit Gabriel Bănulescu Bodoni și Alexandru Pușkin, sunt în plină desfășurare lucrări de modernizare a canalizării pluviale și de consolidare a terenului pentru protejarea calderămului istoric, informează Primăria Chișinău. Misiunea este una complexă, modernizarea infrastructurii urbane în paralel cu protejarea patrimoniului istoric. Activitățile de pe șantier se desfășoară conform graficului aprobat. În această perioadă se toarnă fundația pentru amenajarea gabioanelor, acele coșuri metalice umplute cu piatră care vor securiza și vor consolida terenul din zonă. Vă reamintim că Primăria Chișinău continuă să ia de investiții masive în valorificarea centrului istoric, că lângă proiectul de pe strada 31 august, în plină desfășurare, sunt și lucrările de reabilitare a scoarului din strada București 68, dar și modernizarea infrastructurii de pe strada Veronica Micle. Până la finalizarea lucrărilor, îndemnăm pietonii și conducătorii auto care traversează centrul istoric să dea dovadă de răbdare și prudență sporită. Lucrările de reabilitare a infrastructurii pietonale continuă în ritm susținut pe șoseaua Hâncești din sectorul centru al capitalei. Viceprimarul Ilie Ceban și pretorul sectorului centru Vadim Hâncu au inspectat șantierul pentru a analiza soluțiile tehnice care să asigure finalizarea proiectului la timp. În prezent, după ce au fost scoase bordurile și asfaltul uzat de pe trotuare, muncitorii lucrează la construcția unui perete de sprijin. Aceasta face legătura între șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachi pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la strada Vasile Alexandrei și strada Mitropolit Gurghe Grosu. Ulterior, în această zonă va fi amenajată și o parcare publică. O atenție deosebită este acordată și spațiilor verzi. Autoritățile caută soluții pentru ca arborii să nu afecteze trotuarele, sistemul de iluminat public sau siguranța pietonilor. Amintim că proiectul este reabilitat de Primăria Chișinău și se desfășoară în trei etape. Prima etapă este acum în plină execuție. Tronsonul dintre străzile Docuceaiev și Academie a fost deja finalizată în anul 2023, iar ultima etapă va cuprinde lucrări între strada Academiei și strada Lech Kaczynski. Primăria Municipiului Chișinău continuă investițiile masive în infrastructura din suburbii. Peste 1 miliard de lei au fost alocați din bugetul municipal pentru modernizarea localităților învecinate, un exemplu clar fiind comuna Colonița. În cadrul unei vizite recente în teren au fost evaluate proiectele majore realizate în parteneriat cu autoritatea locală. Printre cele mai importante realizări se numără reparația drumurilor, modernizarea școlilor și a grădinițelor, dar și extinderea rețelelor de iluminat public. De asemenea, locuitorii beneficiază acum de servicii medicale și culturale îmbunătățite datorită construcției noului centru al medicilor de familie și a centrului de creație. Problema deplasării a fost și ea rezolvată prin optimizarea transportului public de pasageri și introducerea canalelor speciale pentru ele. Autoritățile municipale dau asigurări că toate aceste investiții, fie că sunt finalizate sau în curs de execuție, demonstrează un angajament ferm pentru creșterea calității vieții cetățenilor.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
0: Aquarel FM.
4: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078-887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Alegerile din Găgăuzia nu vor mai fi organizate de Comisia Electorală Centrală de la Comrat. După câteva zile de dezbateri, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale mai multe prevederi din legea privind statutul juridic special al Găgăuzii. Printre acestea se numără și cele care permiteau adunării populare să participe la numirea conducerii poliției din cadrul autonomiei, a Direcției Regionale a Serviciului de Informații și Securitate și a Direcției Regionale de Justiție. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, a declarat președinta Curții Constituționale, Domnica Manole. Sesizarea a fost depusă în urmă cu 4 luni de Ministerul Justiției, care a solicitat Curții Constituționale să clarifice limitele competențelor autonomiei Găgăuzie. Potrivit Ministerului, unele prevederi adoptate la nivel regional ce vizau numirea conducerii unor instituții strategice și organizarea alegerilor din autonomie depășeau cadrul stabilit de legislația națională. Curtea Constituțională a anunțat că a sesizat Parlamentul pentru a modifica legislația și a o pune în acord cu hotărârea pronunțată. Directorul penitenciarului numărul 9, Pruncul, a fost plasat în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată ieri de magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Reprezentanții Procuraturii Anticorupție au comunicat că acesta va sta 30 de zile în arest și că este acuzat de infracțiuni de corupție, viol și hărțuire sexuală. Amintim că directorul penitenciarului numărul 9, Pruncul, a fost reținut săptămâna aceasta de Procuratura Anticorupție. Potrivit unui comunicat al Administrației Naționale a Penitenciarelor, instituția tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind încălcarea legii. Totodată anunță că va coopera pe deplin cu organele de urmărire penală și va acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor, în conformitate cu prevederile legale. Cetățenii din Republica Moldova sunt tot mai vigilenți în fața escrocilor, reușind să dejoace 136 de escrocherii telefonice într-o singură zi. Cu toate acestea, infractorii au făcut 2 victime în aceeași zi, provocând un prejudiciu estimat la 1 milion de lei, cazuri investigate de oamenii legii. Potrivit poliției, escrocii s-au prezentat în majoritatea cazurilor drept reprezentanți ai unor instituții publice și au încercat să obțină bani sau date personale prin metode de manipulare psihologică. În 3 cazuri penale, autorii au folosit persoane interpuse pentru a ridica banii directe de la domiciliul victimelor. Autoritățile precizează că această metodă este utilizată tot mai des în schemele de fraudă, infractorii încercând să creeze un fals sentiment de urgență pentru a determina victimele să acționeze fără a verifica informațiile. Cele mai mari prejudicii sunt înregistrate în cazul fraudelor investiționale, unde victimele sunt manipulate pe perioade mai lungi și convinse să efectueze tot mai multe transferuri de bani. Traficul rutier de pe stradele Călăraș din sectorul Buicani al capitalei este suspendat începând de vineri. Potrivit primăriei Chișinău, restricțiile sunt necesare pentru executarea lucrărilor de reparație a carosabilului. Potrivit autorităților municipale, circulația va fi suspendată pe tronsonul cuprins între strada Milano și calea ieșilor în perioada 10-20 iulie. Totodată, primăria Chișinău anunță că traficul rutier va fi suspendat parțial și pe partea impară a străzii Miron Costin pe segmentul cuprins între bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimo. Din seara zilei de vineri până duminică seara. Restricția este instituită pentru organizarea târgului producătorilor autohtoni din sectorul Râșcani. Municipalitatea îndeamnă conducătorii auto să respecte indicatoarele rutiere, provizorii și indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare și să evite pe cât posibil sectoarele vizate de restricții. Weekendul aduce vreme stabilă și temperaturi confortabile de până la 26 de grade Celsius în Chișinău. Scăpăm momentan de caniculă extremă și ne bucurăm de o atmosferă de vară perfectă. Sâmbătă 11 iulie, mercurul din termometre va arăta o maximă de plus 26 de grade. Vântul va sufla slab dinspre sud-vest, iar șansele de precipitații sunt minime în prima parte a zilei. Atenție doar la orele amezii, când indicele ultraviolet va atinge valoarea 8, așa că nu uitați de cremele de protecție. Duminică, maxima termică va atinge din nou valoarea de plus 26 grade la amiază. Cerul va fi variabil. Noaptea se anunță plăcută cu o minimă de 15 grade. Prognoza meteo a fost emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Aquarelle FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate.
1: Внимание! Новость в Молдове! С 1 по 14 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana de Cuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 10 iulie. Berbec. Ești mai atent ca de obicei la ceea ce se întâmplă în jurul tău, dar ai tendința să reacționezi impulsiv. Încearcă să-ți temperezi reacțiile, mai ales în dialogurile cu cei apropiați. În plan profesional, poți primi un feedback neașteptat, dar util. Taur. Ai nevoie de stabilitate și de lucruri care să-ți confirme că ești pe drumul potrivit. Ziua te provoacă să iei o decizie legată de bani sau de o relație apropiată. Nu te grăbi, dar nici nu ignora semnalele evidente. În plan afectiv, e nevoie de mai multă disponibilitate emoțională. Gemeni. În această zi poți avea parte de un dialog revelator sau de o idee care îți deschide o direcție nouă. Evită superficialitatea în discuțiile importante. Profesională e un moment bun pentru a cere sprijin sau pentru a lansa o propunere. Ai grijă la cheltuieli impulsive spre finalul acestei zile. Rac. Această zi vine cu un val de introspecție și dorința de a te retrage puțin pentru claritate. Relațiile apropiate pot fi puse la încercare dacă eviți confruntările necesare. Financiar apar oportunități mici, dar valoroase. Seara poate aduce un gest frumos din partea cuiva drag. Leu. Ai multă energie și chef de acțiune, dar graba îți poate juca feste. În relație ai nevoie de mai multă înțelegere, nu de control. La muncă ești vizibil, dar nu toți te susțin așa cum ai spera. Fii atent la detalii și nu face promisiuni pe care nu le poți respecta. Fecioară. Ziua aduce ordine în gânduri și în program, ai șansa să rezolvi o chestiune administrativă sau să închei un proiect început de mai mult timp. În dragoste, evită să critici acolo unde e nevoie doar de sprijin. Spre seară, un telefon sau un mesaj te poate bucura neașteptat. Balanță. Ai tendința să idealizezi o persoană sau o situație, iar realitatea poate să nu se ridice la înălțimea așteptărilor. Fii mai ancorat în prezent, profesional, e nevoie de diplomație în negocieri. În dragoste se poate relua o conversație importantă pe un ton mai matur. Scorpion. În această zi apar discuții legate de responsabilități sau de rolurile dintr-o relație personală ori profesională. Nu e momentul să eviți subiectele serioase. Ai șansa să aduci echilibru acolo unde părea pierdut. Spre finalul acestei zile îți vine o idee bună legată de o schimbare dorită de ceva timp. Săgetător. Te simți mai curajos decât de obicei, dar asta poate duce și la asumarea unor riscuri inutile. Alege claritatea în locul spontaneității necontrolate. În relații poți fi surprins de reacția sinceră a cuiva apropiat. La muncă, o veste îți poate schimba prioritățile pentru zilele următoare. Capricorn. Te preocupă siguranța personală și eficiența în activitățile de zi cu zi. Ziua îți oferă ocazia să structurezi mai bine planurile, dar și să reevaluezi o decizie emoțională. În dragoste e important să nu ignori tensiunile care persistă. Un moment de liniște îți poate da claritate. Vărsător. Această zi favorizează comunicarea și interacțiunile spontane, dar e nevoie de o doză de răbdare. În plan afectiv, sinceritatea poate aduce o rezolvare. Profesional, primește o propunere interesantă, dar nu lua decizii în grabă. Fii atent și la nevoile tale, nu doar la ale celorlalți. Pește. Vei avea parte de o zi intensă emoțional, dar care te poate ajuta să înțelegi mai bine ce simți cu adevărat. În relații ai nevoie de limite clare, chiar dacă ești tentat să faci compromisuri. Financiar, evită investițiile riscante. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 10 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Vara!

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer.

0: bilete pe festivalul lupilor.md și în aplicație. Organizatori: Media Show Group și Alex Calancea.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Alegerile din Găgăuzia nu vor mai fi organizate de Comisia Electorală Centrală de la Comrat. După câteva zile de dezbateri, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale mai multe prevederi din legea privind statutul juridic special al Găgăuzii. Printre acestea se numără și cele care permiteau adunării populare să participe la numirea conducerii poliției din cadrul autonomiei, a Direcției Regionale a Serviciului de Informații și Securitate și a Direcției Regionale de Justiție. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, a declarat președinta Curții Constituționale, Domnica Manole. Sesizarea a fost depusă în urmă cu 4 luni de Ministerul Justiției, care a solicitat Curții Constituționale să clarifice limitele competențelor autonomiei găgăuze. Potrivit Ministerului, unele prevederi adoptate la nivel regional ce vizau numirea conducerii unor instituții strategice și organizarea alegerilor din autonomie depășeau cadrul stabilit de legislația națională. Curtea Constituțională a anunțat că a sesizat Parlamentul pentru a modifica legislația și a o pune în acord cu hotărârea pronunțată. Directorul penitenciarului numărul 9, Pruncul, a fost plasat în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată ieri de magistrații judecătorii Chișinău, sediul Ciocana. Reprezentanții Procuraturii Anticorupție au comunicat că acesta va sta 30 de zile în arest și că este acuzat de infracțiuni de corupție, viol și hărțuire sexuală. Amintim că directorul penitenciarului numărul 9, Pruncul, a fost reținut săptămâna aceasta de Procuratura Anticorupție. Potrivit unui comunicat al Administrației Naționale a Penitenciarelor, instituția tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind încălcarea legii. Totodată anunță că va coopera pe deplin cu organele de urmărire penală și va acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor, în conformitate cu prevederile legale. Cetățenii din Republica Moldova sunt tot mai vigilenți în fața escrocilor, reușind să dejoace 136 de escrocherii telefonice într-o singură zi. Cu toate acestea, infractorii au făcut 2 victime în aceeași zi, provocând un prejudiciu estimat la 1 milion de lei, cazuri investigate de oamenii legii. Potrivit poliției, escrocii s-au prezentat în majoritatea cazurilor drept reprezentanți ai unor instituții publice și au încercat să obțină bani sau date personale prin metode de manipulare psihologică. În 3 cazuri penale, autorii au folosit persoane interpuse pentru a ridica banii direct de la domiciliul victimelor. Autoritățile precizează că această metodă este utilizată tot mai des în schemele de fraudă, infractorii încercând să creeze un fals sentiment de urgență pentru a determina victimele să acționeze fără a verifica informațiile. Cele mai mari prejudicii sunt înregistrate în cazul fraudelor investiționale, unde victimele sunt manipulate pe perioade mai lungi și convinse să efectueze tot mai multe transferuri de bani. Traficul rutier de pe stradele Călăraș din sectorul Buicani al Capitalei este suspendat începând de vineri. Potrivit primăriei Chișinău, restricțiile sunt necesare pentru executarea lucrărilor de reparație a carosabilului. Potrivit autorităților municipale, circulația va fi suspendată pe tronsonul cuprins între strada Milano și calea ieșilor în perioada 10-20 iulie. Totodată, primăria Chișinău anunță că traficul rutier va fi suspendat parțial și pe partea impară a străzii Miron Costin pe segmentul cuprins între bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimo. Din seara zilei de vineri până duminică seara. Restricția este instituită pentru organizarea târgului producătorilor autohtoni din sectorul Râșcani. Municipalitatea îndeamnă conducătorii auto să respecte indicatoarele rutiere, provizorii și indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare și să evite pe cât posibil sectoarele vizate de restricții. Weekendul aduce vreme stabilă și temperaturi confortabile de până la 26 de grade Celsius în Chișinău. Scăpăm momentan de caniculă extremă și ne bucurăm de o atmosferă de vară perfectă. Sâmbătă 11 iulie, mercurul din termometre va arăta o maximă de plus 26 de grade. Vântul va sufla slab dinspre sud-vest, iar șansele de precipitații sunt minime în prima parte a zilei. Atenție doar la orele amiezii, când indicele ultraviolet va atinge valoarea 8, așa că nu uitați de cremele de protecție. Duminică, maxima termică va atinge din nou valoarea de plus 26 grade la amiază. Cerul va fi variabil. Noaptea se anunță plăcută cu o minimă de 15 grade. Prognoza meteo a fost emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafam.md.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău. Atenție șoferi și locuitori ai capitalei, rămâneți vigilenți la volan. Continuă lucrările de reabilitare pe stradela Călăraș și din sectorul Buiucani, o rută alternativă extrem de importantă ce face legătura între partea de sus și cea de jos a sectorului. După finalizarea cu succes a primei etape pe tronsonul dintre Nicolae Costin și strada Milano, proiectul intră în faza a doua. Muncitorii intervin acum pe segmentul cuprins între strada Milano și strada Calea Ieșilor. Țineți cont de faptul că în perioada 10-20 iulie acest tronson va fi închis circulației rutiere pe durata executării lucrărilor de bază. Totuși, pentru a veni în sprijinul participanților la trafic și a reduce disconfortul, autoritățile municipale anunță că accesul autovehiculelor va fi permis zilnic pe timp de noapte și dimineața de vreme, mai exact în intervalul orelor 17-8. Conducătorii auto sunt îndemnați să ocolească zona șantierului pentru a evita ambuteiajele sau să circule cu prudență sporite conform noilor reguli. Pe strada 31 august 1989, în perimetrul străzilor Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni și Alexandru Pușkin, sunt în plină desfășurare lucrări de modernizare a canalizării pluviale și de consolidare a terenului pentru protejarea caldărâmului istoric, informează Primăria Chișinău. Misiunea este una complexă, modernizarea infrastructurii urbane în paralel cu protejarea patrimoniului istoric. Activitățile de pe șantier se desfășoară conform graficului aprobat. În această perioadă se toarnă fundația pentru amenajarea gabioanelor, acele coșuri metalice umplute cu piatră care vor securiza și vor consolida terenul din zonă. Vă reamintim că Primăria Chișinău continuă să ia de investiții masive în valorificarea centrului istoric. Pe lângă proiectul de pe strada 31 august, în plină desfășurare sunt și lucrările de reabilitare a scoarului din strada București 68, dar și modernizarea infrastructurii de pe strada Veronica Micle. Până la finalizarea lucrărilor, îndemnăm pietonii și conducătorii auto care traversează centrul istoric să dea dovadă de răbdare și prudență sporită. Lucrările de reabilitare a infrastructurii pietonale continuă în ritm susținut pe șoseaua Hâncești din sectorul centru al capitalei. Viceprimarul Ilie Ceban și pretorul sectorului centru Vadim Hâncu au inspectat șantierul pentru a analiza soluțiile tehnice care să asigure finalizarea proiectului la timp. În prezent, după ce au fost scoase bordurile și asfaltul uzat de pe trotuare, muncitorii lucrează la construcția unei perete de sprijin. Aceasta face legătura între șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachie, pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la strada Vasile Alexandrei și strada Mitropolit Gurghe Grosu. Ulterior, în această zonă va fi amenajată și o parcare publică. O atenție deosebită este acordată și spațiilor verzi. Autoritățile caută soluții pentru ca arborii să nu afecteze trotuarele, sistemul de iluminat public sau siguranța pietonilor. Amintind că proiectul este reabilitat de Primăria Chișinău și se desfășoară în trei etape. Prima etapă este acum în plină execuție. Tronsonul dintre străzile Docuceaiev și Academie a fost deja finalizată în anul 2023, iar ultima etapă va cuprinde lucrări între strada Academiei și strada Lech Kaczynski. Primăria municipiului Chișinău continuă investițiile masive în infrastructura din suburbii. Peste 1 miliard de lei au fost alocați din bugetul municipal pentru modernizarea localităților învecinate, un exemplu clar fiind comuna Colonița. În cadrul unei vizite recente în teren au fost evaluate proiectele majore realizate în parteneriat cu autoritatea locală. Printre cele mai importante realizări se numără reparația drumurilor, modernizarea școlilor și a grădinițelor, dar și extinderea rețelelor de iluminat public. De asemenea, locuitorii beneficiază acum de servicii medicale și culturale îmbunătățite datorită construcției noului centru al medicilor de familie și a centrului de creație. Problema deplasării a fost și ea rezolvată prin optimizarea transportului public de pasageri și introducerea canalelor speciale pentru ele. Autoritățile municipale dau asigurări că toate aceste investiții, fie că sunt finalizate sau în curs de execuție, demonstrează un angajament ferm pentru creșterea calității vieții cetățenilor.
2: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Acuarele FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
3: Vara e în suflet și pe Aquarel FM.
4: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile la Corea FM. Circa 3.000 de candidați vor susține sesiunea suplimentară a examenului de bacalaureat, care se va desfășura în perioada 13-17 iulie în 15 centre de bacalaureat aprobate de Comisia Națională de Examene. Cei mai mulți candidați, peste 2.000, s-au înscris la proba de profil. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, examenele vor începe zilnic la ora 10. Prima probă la limba și literatura română pentru alolimbi va avea loc pe 13 iulie, urmată de examenul la limba de instruire pe 14 iulie, limba străină pe 15 iulie, disciplina de profil pe 16 iulie și disciplina la alegere pe 17 iulie. Autoritățile menționează că la proba de limba și literatura română pentru alolingvi sunt înscriși 284 de candidați, la limba de instruire 243, la limba străină 833, iar la disciplina la alegere 284. La proba de profil sunt cei mai mulți înscriși, peste 2000 de candidați. Lista centralelor de bacalaureat aprobate de Comisia Națională de Examene arată că 10 dintre cele 15 centre vor funcționa în municipiul Chișinău, 2 la Bălți, iar câte unul va fi deschis la Cumrat, Cahul și Edineț. Candidații din celelalte raioane au fost arondați la centrele de bacalaureat stabilite pentru sesiunea suplimentară. Cel mai mare centru va funcționa la liceul Aleco Ruso din Chișinău, unde sunt arondați 255 de candidați, urmat de liceul Petru Rareș cu 249 de candidați și liceul Gaudea Mus cu 247 de candidați. În cadrul sesiunii suplimentare vor activa 15 comisii republicane de evaluare, din care vor face parte aproximativ 150 de profesori evaluatori. Testele vor fi verificate în perioada 13-22 iulie. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 23 iulie, iar contestațiile vor putea fi depuse în zilele de 23 și 24 iulie. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 28 iulie. Traficul rutier de pe stradele Călăraș din sectorul Buicani al capitalei este suspendat începând de vineri, potrivit primăriei Chișinău. Restricțiile sunt necesare pentru executarea lucrărilor de reparație a carosabilului. Potrivit autorităților municipale, circulația este suspendată pe tronsonul cuprins între strada Milano și calea ieșilor până pe 20 iulie. Totodată, primăria Chișinău anunță că traficul rutier este suspendat parțial și pe partea impară a străzii Miron Costin, pe segmentul cuprins între bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimo. Municipalitatea îndeamnă conducătorii auto să respecte indicatoarele rutiere provizorii și indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare și să evite pe cât posibil sectoarele vizate de restricții. Perioadele în care părinții beneficiază de indemnizații de maternitate și paternală vor fi incluse în stadiul de cotizare pentru pensie, chiar dacă în acest interval nu sunt achitate contribuții la sistemul public de asigurări sociale. Parlamentul a adoptat în lectură finală un proiect de lege care elimină acest dezavantaj pentru părinți. Până acum, perioadele în care erau acordate indemnizațiile de maternitate și paternală nu erau recunoscute la calcularea stadiului de cotizare pentru pensie. Autorii proiectului consideră că această situație cere un tratament inechitabil pentru beneficiari. Autorii proiectului consideră că această situație crea un tratament inechitabil pentru beneficiari. Documentul introduce și noțiunea de salariat cu responsabilități familiale în codul muncii. Aceasta vizează angajații care îngrijesc, întrețin sau oferă sprijin unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate în întreținere. Noua reglementare le oferă garanții juridice suplimentare în raporturile de muncă și în domeniul protecției sociale. Proiectul extinde și protecția părinților singuri care lucrează în ture de noapte. Dacă până acum acordul scris era necesar doar pentru cei care aveau copii de până la 4 ani sau copii cu dizabilități, noile prevederi stabilesc că părinții singuri cu copii de până la 16 ani vor putea presta muncă de noapte doar cu acordul lor scris. Modificările legislative vor intra în vigoare la 3 luni de la publicarea monitorului oficial. Meteo. Weekendul aduce vreme stabilă și temperaturi confortabile de până la 26 de grade Celsius în Chișinău. Scăpăm momentan de caniculă extremă și ne bucurăm de o atmosferă de vară perfectă. Sâmbătă 11 iulie, mercurul din termometre va arăta o maximă de plus 26 de grade. Vântul va sufla slab dinspre sud-vest, iar șansele de precipitații sunt minime în prima parte a zilei. Atenție doar la orele amezii, când indicele ultraviolet va atinge valoarea 8, așa că nu uitați de cremele de protecție. Duminică, maxima termică va atinge din nou valoarea de plus 26 grade la amiază. Cerul va fi variabil. Noaptea se anunță plăcută cu o minimă de 15 grade. Prognoza meteo a fost emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafam.md.

0: Sănătate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știri la Corera FM. Circa 3.000 de candidați vor susține sesiunea suplimentară a examenului de bacalaureat, care se va desfășura în perioada 13-17 iulie în 15 centre de bacalaureat aprobate de Comisia Națională de Examene. Cei mai mulți candidați, peste 2.000, s-au înscris la proba de profil. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, examenele vor începe zilnic la ora 10. Prima probă la limba și literatura română pentru alolinghi va avea loc pe 13 iulie, urmată de examenul la limba de instruire pe 14 iulie, limba străină pe 15 iulie, disciplina de profil pe 16 iulie și disciplina la alegere pe 17 iulie. Autoritățile menționează că la proba de limba și literatura română pentru alolinghi sunt înscriși 284 de candidați, la limba de instruire 243, la limba străină 833, iar la disciplina la alegere 284. La proba de profil sunt cei mai mulți înscriși, peste 2000 de candidați. Lista centralelor de bacalaureat aprobate de Comisia Națională de Examene arată că 10 dintre cele 15 centre vor funcționa în municipiul Chișinău, 2 la Bălți, iar câte unul va fi deschis la Cumrat, Cahul și Edineț. Candidații din celelalte raioane au fost arondați la centrele de bacalaureat stabilite pentru sesiunea suplimentară. Cel mai mare centru va funcționa la liceul Aleco Ruso din Chișinău, unde sunt arondați 255 de candidați, urma de liceul Petru Rareș cu 249 de candidați și liceul Gaudea Mus cu 247 de candidați. În cadrul sesiunii suplimentare vor activa 15 comisii republicane de evaluare, din care vor face parte aproximativ 150 de profesori evaluatori. Testele vor fi verificate în perioada 13-22 iulie. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 23 iulie, iar contestațiile vor putea fi depuse în zilele de 23 și 24 iulie. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 28 iulie. Traficul rutier de pe stradele Călăraș din sectorul Buicani al capitalei este suspendat începând de vineri, potrivit primăriei Chișinău. Restricțiile sunt necesare pentru executarea lucrărilor de reparație a carosabilului. Potrivit autorităților municipale, circulația este suspendată pe tronsonul cuprins între strada Milano și calea ieșilor până pe 20 iulie. Totodată, primăria Chișinău anunță că traficul rutier este suspendat parțial și pe partea impară a străzii Miron Costin, pe segmentul cuprins între bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimo. Municipalitatea îndeamnă conducătorii auto să respecte indicatoarele rutiere provizorii și indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare și să evite pe cât posibil sectoarele vizate de restricții. Perioadele în care părinții beneficiază de indemnizații de maternitate și paternală vor fi incluse în stagiul de cotizare pentru pensie, chiar dacă în acest interval nu sunt achitate contribuții la sistemul public de asigurări sociale. Parlamentul a adoptat în lectură finală un proiect de lege care elimină acest dezavantaj pentru părinți. Până acum, perioadele în care erau acordate indemnizațiile de maternitate și paternală nu erau recunoscute la calcularea stagiului de cotizare pentru pensie. Autorii proiectului consideră că această situație cere un tratament inechitabil pentru beneficiari. Autorii proiectului consideră că această situație crea un tratament inechitabil pentru beneficiari. Documentul introduce și noțiunea de salariat cu responsabilități familiale în codul muncii. Aceasta vizează angajații care îngrijesc, întrețin sau oferă sprijin unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate în întreținere. Noua reglementare le oferă garanții juridice suplimentare în raporturile de muncă și în domeniul protecției sociale. Proiectul extinde și protecția părinților singuri care lucrează în ture de noapte. Dacă până acum acordul scris era necesar doar pentru cei care aveau copii de până la 4 ani sau copii cu dizabilități, noile prevederi stabilesc că părinții singuri cu copii de până la 16 ani vor putea presta muncă de noapte doar cu acordul lor scris. Modificările legislative vor intra în vigoare la 3 luni de la publicarea monitorului oficial. Weekendul aduce vreme stabilă și temperaturi confortabile de până la 26 de grade Celsius în Chișinău. Scăpăm momentan de caniculă extremă și ne bucurăm de o atmosferă de vară perfectă. Sâmbătă 11 iulie, mercurul din termometre va arăta o maximă de plus 26 de grade. Vântul va sufla slab dinspre sud-vest, iar șansele de precipitații sunt minime în prima parte a zilei. Atenție doar la orele amezii, când indicele ultraviolet va atinge valoarea 8, așa că nu uitați de cremele de protecție. Duminică, maxima termică va atinge din nou valoarea de plus 26 grade la amiază. Cerul va fi variabil. Noaptea se anunță plăcută cu o minimă de 15 grade. Prognoza meteo a fost emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

just for you. I bloom just for you.

0: Non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Vara e mai frumoasă cu Aquarel FM. Aquarel.

0: vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia.
1: Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțin oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos, alții

Artiști de succes pe Aquarel FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști, Natalia Gordienko, Serge Kuzenkov, Nadin Trohin, Serge Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: fac. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac.
1: Plină de